evo, za ove današnje djevojke, recimo, idealan muškarac je penzioner. Lako ga je osvojit, ne živi sa majkom, ima redovna primanja i uvijek ima vremena. Saobraćajni policajac uzima podatke od jedne plavuše pa je pita: "Gdje si rođena?" "Evo me rođeni, gdje si bolan?"

pola 11 je, ili ako hoćete 10 sati i 30 minuta. Jedna specijalna rođendanska čestitka dolazi nam od gospođe, gospave Anđić, koja kaže: sretan rođendan dragoj kolegici Sabini i sve najljepše u životu, od srca joj želi kolegica gospava.

0: kuće je najljepše. Uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan namještaj za cijeli dom. Namještaj po narudžbi. Profesionalna usluga. Brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je najpovoljnije cijene. Oglavina. Salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom. Salon kod tržnog centra FIS u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje. Namještaj Oglavina.
1: Radio Valentino.
2: Dobar dan, sa vama Miroslav.
3: Dobar dan i lijep ostanak na ili frekvenciji na streamu VRV radija.